0: Vad säger du till att avsluta ferien med upp till 60% rabatt på tusenvis av möbler och interiörvaror? Scheiders Crazy Augustsalg är gaven som bara ger och ger. Låt strandbaggen få en pause och besök Scheider för upp till 60% på möbler och interiör. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.